Oh, kyllä nää niitä tiedettik. Se eski ääpää tuohka, kun ei kiisi tehdä. Kano mamani peepelä, että me ei kikää puhunut ehkä. Kahka, mikä suena mukaan.

Nej nä här ni känner borde ni se men kisekan. Ina chake pesko när ni räcker nu ni nä hina. Kaikki keimen pe materiaalin ettaa.

Nei nähä en ikäni, puhdin ne siimeny kiisikät. Minä tsääki peskön ääni rakennu niin nähi nää. Kaikki keimeny pemaatteri äänen, että

Oh, kui enää nii tiiretik. Seeski ääppää tuohka ui ei kiisi teheep. No mamani peperä tamme ei kui kikää puunnu ehkä. Kahka mikke suena mokka.

wa ne si ki hatue kakinin nakamona kuin enses ki majuekwe kuitta sitte hekwe juhkon etta eipena kikka puono eikä niivahteen.